Sa tangayon-ayon kasaling lalakang patuatin, kaparasakan katalang kondo mastuti laras pelok patok ng sampung kasuo. Lancang kending ingkang sa lacangipun, kuansaran eling-eling laras lendro patok panyuro. Sumunggu, sukung mitang patok.